ene ye mimini nda mima wa akwaba srunko kwa eba adumu 106.3 FM ay mijidi se samri wakwe yaba wabre ash wako wedi mbi yaba wabre unotila fie mpo fie juma na krampu enye izi wansoso wabre mwenye na mimamu ayiko mwayadie na mishira yenye na anonye yenye na akesie onko suwa maya hwondin na pomodin niye ntumi enfanye dada ejuma sebe ye beso ye busunya eni yadofu nyina eni empo ye mampo ye beso omweni abreni abreni na ne senti wajwa ene media eye aduma 06.3 FM ene ye odo ahuma sobre ene ye memenenda unim sebe la di allrounder di emetina siya na wose mikanshiran semu gudea na miye maduma amete sono eye memenenda ene memenende ubi nti ase enua noti ase but ene onka yehu biyum enua fiada na ubi kayehu ba ene memenende ne dabre nye umu ye die but ni dabre mu nye but mene wo die oboa die ne uye mobo ye adum ye mpo die nisika ye ne he nensu umu ye mobo edi acheye ene memenende debi ya mekadana se wo ene ye radi aya mawo ude jai number of years awe di asasi su ne nyame aya mawo wonka ehwe kura na eneme menenda ude nyame asidaka ude na asidaka wasabo huba ifia na pa because anapa ikura uni obi kasayo sesi aye fura wo yesi ei ni situation na asesa but wo de ensesa aye ko kutu jeni mu kati rade se woda nase mimi ni ndafuwe kwame ananye kwame ae kwame ene na omoba ni yede kwame ni ama mwenye na yesi nyami nshiramu

ade ba kwa nyame e se da yen special ti no no nyame nan kasa ye odo ti yesua se dia ye do wo ye oba wo bi se ti na bela aka odo no ye do wo ye ne den se se ngola ni school fees no wo ye ne den se se na ye be didi na ye niska be didi nti wo ye ne den eh you are in it together wo mi ra ye ye ne den mi ra se akola na enye school isi ye be ye ne den isi se ye ti se isi ye ko ne se bi bia should be ye ye ye ye ye na me pa to die tire na ma aware no aye kama what bi bia be ye fine bbf mi se bi bia e be ye fine ene me mpamfo Atena se ba before then no maka wo se why 2k ni e mu den den den na me ya dum a 2nd of October ye jinu nem wo lapam dom e ye lapam royal beach wo ho uka ho ana ye kwaja wa fa de ye den enyu me na ye favorite from the old times by na de me topic no me ne gina e na ebedi nkomo me ka gina me nkenja o me ne aso prophet omene aso mebo omene aso din a na meye da eja akwada nyame ho meesa enyeye mayemfa wa 2k ba kunko fa mumbra menkai ka ma adwimu kakra